0: by income o revenue na dawat ang LGU gikan sa paggamit o pag-operate sa maong pasilidad o kung nakabenepisyo ba niini ang barangay Abaga. Apil usab sa maong assessment ang mga opisyal sa barangay o munisipyo, lakip na ang mga representante gikan sa civil society o community organization. Ang maong proyekto adunay 15 milyon nga pondo gikan sa fiscal year 2023 funding year nga gikan usab og gisuportahan o gihatag gikan sa pundo ni 2nd District Congresswoman Amina Dimaporo. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
1: Daghan salamat Mike Navarro sa maong report gikan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte karong adlaw.
2: Kasayuran live.

Nausab siya kaning Chief Justice Azuna kung diin gi pamahayag ganila nga klaro sa ilawom sa konstitusyon nga 2/3

0: Gihatagag gadoot ni kanhing Chief Justice Artemio Panganiban nga gikinahanglan gihatag sa katawhang Pilipino gikan sa Senado ang hustisya. Sumala pa ni Panganiban nga dapat usab ikonsidera sa mga senador ang ginahangyo ginaatubang iatubang sa publiko ang mga senador, judges o magpangita o gayad o gustisya alang sa katawhang Pilipino. Importante sumala pa na masairan usab sa mga senador ang opinyon sa katawhang Pilipino nga nagapangita gustisya gikan sa isa ka impeachment court. Isip usa ka mga nagunang gabay sa pagdagan sa impeachment trial. Gibarugan usab sa kanhing maestrado nga dili katungod sa mga senador nga magsilbi isip judges kun dili isip ginikanan nga adunay katungod nga disiplinahon ang mga impeachable official. Sumala pa niini nga ang mga senator judges wala sila dili sila mga huwes kun dili ilahang ginapatuman ang ilahang katungdanan isip ginikanan o gihatagan niini ang konstitusyon o katungod nga pagadunggon ang mga kaso sa pinakamataas nga opisyal sa gobyerno.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:23 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin.

0: Ipangutan usab ni Senator Judge Joel Villanueva si kaning Chief Justice Artemio Panganiban na kung mahimo pa bang mubutar o mulambigit sa Senate proceeding ang usa ka senador nga legal nga nalitini o nabilanggo atol sa iyang pagpakikita isip kung diin na ipamahayag ni Artemio ya usab gibalik ang pangutana ngadto kang Villanueva kung makatarungan nun ba nga tugutan ang mga senador nga wala makatambong sa proceeding nga mubutar kung guilty o inosente ang vice presidente sa kasamtangang setup diin 24 ka mga senador ang milingkod sa Senado isip impeachment court kasagaran gihubad nga 2/3 sa maong ihap mao ang 16 votes apan gi-question na karon sa impeachment court kung magpabilin pa bang 16 sa kaboto bisan adunay mga senador judges nga dili aktibo nga maka-appeal sa proceeding. Sumala pa ni panganiban importante ang aktibo nga partisipasyon sa impeachment proceeding aron na og ang usa ka senator judge sa makasusi mismo sa mga dokumento, makadungog sa testimonya sa mga testigo o makakita sa ilang taras sa samtang naghatag o pamahayag. Apil sa iyang question ang mga senador nga anaa sa gawa sa nasud, nagtago, illegal, nakaditine o nagsakit na ospital o adunay laing rason na dili makatambong sa proceeding. Sumala ni panganiban nga kung wala sila mismo makasusi sa mga ebidensya o makadungog sa mga testigo, mamahimong pangutan-on na kung patas ba ang tugutan gihapon sila sa makabutar sa maong kaso. Gitinausab ba sa maong diskusyon may kalabutan na sa constitutional requirements nga gikinahanglan ang 2/3 sa tanang miyembro sa Senado aron makonvict ang usa ka impeachment o impeachable official.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: 5:26 na higala ang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita nga nasudnon mga higala,

Mayong adlaw kanato tanan. Mga kahigalaan ni Anapoday bagong i-introduce nga kapsula sa inyo ha. Kining ganado kapsul. Nganong ganado kapsul? Kayo basta makainom ka aning ganado kapsul, lagsik ang imuhang lawas. Bisan unsa ang imuhang trabaho, dili gyud ka makapoy, dili ka matamad, dili ka katulgon nga naa ka sa trabaho. Tungod kay tanan nimong buhaton, ganado gyud ka. Ug labaw sa tanan, ang paglabing-labing kay misis, bonus kaayo ka na sa ganado kapsul. Bisan og senior citizen na, ayaw pag-ingon nga wala na kay kaya. Basta naa kay ganado kapsul, walay hinungdan nga dili nimo mahimo kung unsa ang gusto nimong himuon. Sulay lang ang ganado kapsul. Mapalit na ka na sa mga butika. Lingaw gyud kaayo kining ganado kapsul. Dali, palit na!